Sunche kemur tsona mangtun shapchul peni chasang yopi mashing bingwi ni gorig me ba dang chang tong jim chata gori nyen kha khi gi na yang jen bi khsan dib la manyen bar atsig jim chata gor wa na jim de don chin de shong wi ta kar je jir chin ni bi gan chog zuon kar gi nyam de chang tong kwan je gan tip shu ni nyam de chang tong kwan na jen ba mo je na gong mo de de zhou che ge mi wi ba yin la zanji cheng da ba su zhe ni chen men de ba deng cheng tong za ji ko ci sun che ge mo zhe yu me deng che da gu de tmen ji ber ma zel sun che ge mi ko rong zhe me ber zhe ba deng di zu ji zhe me bi ni chen u wei yi la lu de ji ba yin xing reng teng ge li gen ten ji yin gen yang zhe sen bi jin cep jin gan chen ker mer gi ཡང སང དེ ཀྱང དེ སྲང དང དེ མང ཡོན སང ཁང གི གང ཚེ ཤོག ནི འདམ རེ དོན ཅིན དེ ནི དེ བི ནང ཁེ ཅི རོ ལམ དང ཆུང བ ཡིན པའི འདེ ལུབ ཅ ཐམ ཅི ཁྟན ལ པ པའི རྒྱ ལམ དང ཤང ལམ ཟུང ལམ ཟུང ལམ ཅི སི མ ཐུག ལ ཟུང ལམ དེ ཅི གི རྒྱ ལ ཅི ཅི ཁོང སི ཡང མ ཐུག པའི མ ངར རང རྒྱ ལ ཅ ཐམ ཅི དང ནི རོ ལམ དེ རིག ཅི གི ཡོན ལ རོམ ཅུར འཛི གི པའི ཁྟན ཁལ མེ བྱི sani ti zhongdal si zhong tang de meng ayun san keng la zhom chur zhe bi chemkul ingen mi de sun che ge mi kuring mi pre cheng tong ji che ta gu ra dang sam do de tu de che ta ji ta de ma dong wa ji ne dun chin de shong wi ta gi ye ji chen yin la che neng de long ni he wa dang lam ta de zhom chur zhe ge yu me de ni la ja chem chur tang ni jim ji jim ji wa mi bi among tun gan che che yang ker mer gi